0: metagye meta for awa tanye ni bagye uji
1: eh
0: kura ye abidu mene defend kwa ye kitu ka nende la ki defend nende la ki defend nende la ki defend nende la ki defend kone mune moto uba mwagyo kada nende la mwagyo kada nende la mwagyo kada nende la mwagyo kada pada ni mwalo kuti agume kada ni kutili eh ta ta de o janni ah ok da me se la on bye bye bye bye le bate eh yo ta ta nu ku le mo tin ba se la be le o o ta gbe le me ta je iro ne
1: eh
0: o ri be ri je o de ri be ri je
1: ah
0: bo se ri mo
1: ti yin le o wa we ta oju oju yin ti ri nkan o ti yin le die o
0: ori lewa